0: Радіо Мегаполіс.
1: Золоті хіти в Самарі на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотні нас ждет маніак. Хочет нас посадить на крючок.